0: We need to be sensitive.
1: Okay.
0: We just they do everything since this nigga no talk. You know, normally he used to call you for come and sit down. Let me try and talk to you.
2: He didn't give me now. Me won't be born and know.
3: Mom,
2: put me on his left side, Bonnie. And he can't hear.
3: Bonnie, he didn't give me.
4: What did you do, Nana?
5: Yes, she told she wanted to show me. Look at it.
2: Yes, she wanted to show me. Look at it. Okay, come here. Let you know where come Jeremiah. How so go candy?
0: Bye, Buddha.
2: Hey, the killing. I need you now to talk. What do we need you? Marco, lad, you're ready. Oh my lad, you're very active. Very go, my dear.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha